0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Iubim Transilvania.
0: Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile încep pe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Începem foarte bine această săptămână, această zi și această dimineață. Avem două ceasuri pe care le petrecem foarte bine împreună. Irina Gașpar sunt până la ora 8 on air și online cu tine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Să dăm bună dimineața zilei de 24 august. Hai să vedem de-a lungul timpului. În 24 august diverse lucruri s-au întâmplat. Poate ne gândim la erupția Vezuviului din 24 august 79 înaintea noastre. Conform scrisorilor istorice ale lui Pliniu cel Tânăr, vulcanul Vezuviu a erupt violent într-o dată de genul acesta. A îngropat orașele romane Pompei, Herculaneum și Strabie sub un strat gros de cenușă și piatră ponce. Catastrofa a conservat intacte clădirile și formele victimelor au

0: oferit arheologilor de astăzi o imagine unică asupra vieții din Imperiul Roman. De asemenea, 24 august a fost și ziua în care Parlamentul de la Kiev a adoptat declarația de independență a Ucrainei față de Uniunea Sovietică. Asta în 24 august 1991, practic proclamarea independenței Ucrainei. În 24 august 2006, Uniunea Astronomică Internațională a fost reunită în cadrul adunării generale de la Praga și a votat o nouă definiție oficială a noțiunii de planetă, referindu-ne la planeta Pluto, pentru că Pluto nu îndeplinea toate criteriile, în special criteriul de a-și curăța orbita de alte corpuri cerești. Pluto a pierdut statutul de nouă planetă a sistemului solar, a fost reclasificată drept planetă pitică. Na, tot felul de lucruri în preajma acestui corp ceresc. Și putem să ne gândim la anul 1944, 24 august a fost bătălia aeriană deasupra Bucureștiului, ca reacție directă la arestarea mareșalului Ion Antonescu și la decizia României de a ieși din axă din seara anterioară. Aviația germană a lansat bombardamente asupra Bucureștiului. Obiectivele vizate au fost Palatul Regal, clădirea guvernului și centrul orașului. Armata română a ripostat militar, a intrat în stare de război deschis cu fostul aliat german. Dar ne gândim acum însă cu un gând, sau ne gândim cu direcție bună la 24 august, să le urăm la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere sau care au un moment special pe care îl celebrează cu familia, cu prietenii, cu colegii de serviciu sau, mă rog, colegii de vacanță, că se poartă mai nou, te duci undeva, ești cu grupul de vacanță.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și cu invitație pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Astăzi întrebarea e dacă angajatul ar primi tot brutul și el să trebuiască să-și achite dările către stat. Cum crezi că ar fi? Ar fi mai bine sau ar fi mai rău? O întrebare pe care nu știu dacă am mai avut-o dimineață în acest format, dar cred că e interesant de analizat. Așa că dacă ai un minut, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău la această întrebare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Bună dimineața! Să știi că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea din salariul brut reținută prin taxă și contribuții sociale. Un angajat român singur și fără copii rămâne cu doar 58,5% din ce câștigă, în timp ce restul de 41,5% merge direct către stat. Această valoare plasează țara noastră mult peste media europeană de 29,1%. Este urmată un clasament de state cum ar fi Lituania, Belgia, Slovenia, Germania, Danemarca și Ungaria, unde taxele depășesc de asemenea o treime din venit. Povara fiscală asupra salariilor variază foarte mult de la o țară la alta, depinde atât de starea civilă a angajatului, cât și de existența copiilor în întreținere. În timp ce statele din sudul Europei tind să perceapă taxe mai mici pe muncă, Cipru înregistrează cea mai mică reținere din Uniunea Europeană, doar 15,1%. Țările din Europa Centrală și de Est au în general niveluri mult mai ridicate. În plus, în unele țări europene, se poate ajunge ca un angajat să încaseze o sumă netă chiar mai mare decât salariul brut, asta datorită facilităților oferite de stat sub formă de alocații sau rambursări de taxe. Cumva pe ideea salariilor brute, nete, etc., avem și întrebarea din această dimineață de pe pagina de Facebook. Te invit să intri și să lași comentariul tău. Crezi că dacă s-ar da salariul brut către salariați, acesta s-ar putea organiza să își plătească dările către stat?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: În dimineața asta propun să ne gândim puțin și la diplome, pentru că o diplomă de studii superioare continuă să fie un plus pentru găsirea unui loc de muncă, însă șansele de angajare depind foarte mult de țara în care trăiești. Conform datelor Eurostat, România se află printre țările europene unde absolvenții de facultate își găsesc cel mai ușor de lucru. Alături de Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, țara noastră înregistrează o rată a șomajului de sub 1,5% în rândul persoanelor cu studii superioare și vârste între 25 și 54 de ani. La capătul opus al clasamentului se află țări cum ar fi Macedonia de Nord, Turcia sau Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul celor cu facultate ajunge la aproximativ 7%. În cadrul Uniunii Europene, Grecia are cea mai mare rată din această categorie, are un procent de aproape 6%. Situația tinerilor e însă mult mai complicată la nivelul întregului continent, adică peste 10% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani, care sunt încadrați în NEET, da, categoria NEET, adică persoane care nu au un loc de muncă, nu urmează o școală și nici nu participă la vreo formă de pregătire profesională, este totuși un procent destul de mare, da, peste 10%. Da, situația acestor tineri. Și media europeană este de 11%, dar România înregistrează una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană, cu o rată de 19% în rândul tinerilor neîncadrați în muncă sau educație. O să vedem cum ies rezultatele apropo de acest an. Deocamdată pe pagina de Facebook e o întrebare nu neapărat legată de absolvenți, ci de salarii și de cum ar gestiona oamenii. Poate, na, poți în exercițiul ăsta să-i pui pe absolvenții de facultate care au diplomă și care ar primi salariul brut. În ce măsură ei ar gestiona mai bine sau mai puțin, mă rog, la fel de bine ca alții, împărțirea dărilor către stat.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: O dimineață în care povestim și despre asigurări, companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au achitat în anul 2025 despăgubiri de peste 62 de milioane de lei prin intermediul polițelor casco. Au acoperit daune generate de furtuni conform acestei statistici. În fiecare zi din anul 2025, societățile de asigurare au acordat despăgubiri pentru o medie de 15 mașini și 15 locuințe afectate de vremea nefavorabilă. Cu toate acestea, în prezent, doar 10% din totalul mașinilor înmatriculate în România sunt protejate printr-o poliță casco. Creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice severe din ultimii ani, însă, arată că furtunile reprezintă un pericol tot mai mare pentru șoferi. Vremea extremă poate aduce pagube foarte costisitoare din cauza grindinei, a inundațiilor, a căderii copacilor și, mă rog, alte obiecte care sunt purtate de vânt. În contextul ăsta, un SAR chiar subliniază că o asigurare facultativă poate fi cu adevărat un sprijin financiar important, da? Și ar face diferența între acoperirea unor cheltuieli mari din propriul buzunar și refacerea rapidă după un incident neprevăzut. Da, înțeleg foarte bine și susțin acest gen de sfaturi, dar cred că oamenii nu își fac această poliță facultativă nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că în calculul de cheltuieli ar însemna o greutate cam mare. Da, în fine, asta este doar o părere personală.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul acestei ore, la fix ne întâlnim cu știrile, iar pe pagina de Facebook te aștept cu răspunsul tău la întrebarea că dacă angajatul ar primi tot brutul și el să trebuiască să își achite dările către stat, cum crezi că ar fi? Ar fi mai bine sau ar fi mai rău? Ar ști să se gestioneze? Ar putea într-un interval de să învețe ce să facă pentru a fi la zi cu cheltuierile către stat? Te aștept cu răspunsul tău în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile încep pe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le ia nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pe colegii lor. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediu. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, printre care și România, 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. Românii spun că au nevoie în medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manager să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Zi de vară clară, astăzi avem temperaturi ridicate, ne așteptăm ca intervalul de maxime pentru orașele din Transilvania să fie între 27 și 32 de grade.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic relativ lejer pe șoselele din zona Transilvaniei și din orașe și dintre orașe, din câte văd inclusiv pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru se circulă destul de bine, timpii de rulare nu sunt foarte mari.
3: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață, în care și pe pagina de Facebook avem o întrebare interesantă de mică analiză sau de imaginație, să zicem așa. Dacă angajatul ar primi tot brutul și el să trebuiască să-și achite dările către stat, cum crezi că ar fi? Ar fi mai bine? Ar fi mai rău? Ar putea să fie o situație care să se implementeze cu adevărat? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi. Simți muzica? Simți diferența? Radio Transilvania.

0: dimineața, bună dimineața! Apropo de întrebarea pe care o găsești și pe pagina de Facebook, să știi că trecerea la un sistem în care angajatul primește integral salariul brut și este responsabil direct pentru calcularea, declararea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit către stat ar schimba foarte mult dinamica pieței muncii și comportamentul cetățenilor, aș zice. Probabil că o astfel de schimbare ar funcționa, practic, ca un curs accelerat de educație financiară aplicată, da? Să aibă efecte profunde la nivel psihologic, economic, instituțional. Deci, întâi am vorbit de o modificare de comportament, da? Psihologia banului la vedere și, totodată, o creștere mare a responsabilității civice. În prezent, pentru majoritatea angajaților, salariul brut este doar o cifră abstractă pe un fluturaș de salariu, iar suma relevantă rămâne netul. Dacă un salariat ar primi în cont 10.000 de lei și ar fi nevoit să vireze lunar aproximativ 4.500 de lei către stat, percepția asupra costului serviciilor publice s-ar schimba peste noapte. Banii virați nu ar mai fi un detaliu invizibil reținut la sursă, ar fi o cheltuială directă și dureroasă din bugetul propriu. Totodată, e foarte probabil să fie și așteptări mult mai mari de la stat, nu? În momentul în care platnicul dă din mână jumătate din munca sa și vede chestia asta, da? Nivelul de toleranță față de deșeurile din bani publici, infrastructura deficitară sau serviciile medicale problematice ar scădea drastic. Cetățenii ar deveni mult mai atenți la modul în care responsabilii gestionează bugetul național, iar presiunea pentru transparență, digitalizare și servicii publice de calitate cel mai probabil ar crește exponențial. Apoi vorbim de riscurile sistemice, da? Întârzieri, datorii, economie subterană plus creșterea ratei de neplată și a blocajelor, pentru că un procent semnificativ din populație nu are o educație financiară avansată și trăiește de la un salariu la altul. Fără o disciplină riguroasă, mulți angajați ar fi tentați să cheltuiască o parte din banii destinați statului pe, nu știu, urgențe sau consideră ei că sunt urgențe sau, în fine, consum personal, da? Ajung în imposibilitatea de a-și achita dările la scadență. Aceasta ar duce la executări silite în masă, penalități de întârzieri și o criză de lichiditate la nivelul bugetului de stat, plus că e posibil să apară mai multe tentative de evaziune la nivel individual. Adică dacă în cazul companiilor frauda fiscală implică proceduri sofisticate, la nivel individual reticența de a plăti ar putea duce la încercări de a ascunde veniturile sau de a lucra neoficial, fără forme legale, ca să păstreze tot brutul. Am auzit și de o eventuală oportunitate a economisirii, da, pentru cei disciplinați, desigur. Adică angajații cu disciplină financiară ar putea beneficia de pe urma acestui sistem. De exemplu, dacă banii din partea brută intră la începutul lunii, dările se plătesc la sfârșitul ei și sumele pot fi păstrate scurt timp în conturi de economii sau titluri de stat pe termen scurt și să genereze un mic randament din dobânzi. În al treilea rând, vorbim de impactul pe termen lung și adaptarea instituțiilor, da, de birocrație și de procese de simplificare până la urmă, pentru că un astfel de sistem e posibil să clacheze și pentru a nu se întâmpla asta, statul ar fi obligat să creeze o platformă digitală extrem de simplă, similară cu declarația unică precompletată, unde plățile să se poată efectua automat cu un singur click. Fără o digitalizare completă, ANAF-ul ar fi depășit de procesarea milioane de declarații lunare individuale. Dar poate ar fi o piață mai transparentă a muncii, nu? Negocierile de angajare nu s-ar mai purta în sume net, ci exclusiv pe valoarea brută a muncii, punând în evidență costul real al unui angajat. Astfel, orice modificare a fiscalității, că e creștere sau scădere a taxelor, ar afecta direct portofelul angajatului, fără ca angajatorul să mai fie intermediarul sau, mă rog, uneori țapul ispășitor al modificărilor legislative. Sistemul plății directe de către angajat ar funcționa ca o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, ar maturiza civic societatea și ar crește responsabilitatea fiscală a cetățenilor. Pe de alta, ar crea riscuri imense de neplată, executări silite, un stres financiar considerabil pentru cei fără educație bugetară strictă. Pe Facebook rămâne întrebarea: dacă angajatul ar primi tot brutul și el să trebuiască să-și achite dările către stat, cum crezi că ar fi? Ar fi mai bine? Ar fi mai rău? Am încercat să punctez câteva plusuri și minusuri în aceste minute, dar te aștept pe tine, apropo de întrebarea de pe Facebook, Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
1: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania!
2: Radio

0: Să știi că România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă. Doar 1,3% din totalul salariaților beneficiază de acest regim de muncă. În timp ce trendul mondial arată totuși o revenire a angajaților la birou, în România acest proces are loc într-un ritm și mai accelerat pe fondul unei legislații a muncii mai puțin prietenoase. Decizia firmelor a fost influențată și de eliminarea din anul 2024 a facilității fiscale introduse în 2021, prin care angajatorii le puteau oferi salariaților până la 400 de lei neimpozitabili pentru decontarea utilităților internetului sau mobilierului. Evoluția pieței locale de muncă arată o discrepanță tot mai mare între cerere și ofertă. Datele furnizate de platformele de recrutare indică faptul că numărul locurilor de muncă la distanță scade de la an la an, deși interesul candidaților pentru astfel de poziții rămâne extrem de ridicat. Situația din România este complet diferită de cea din alte state europene. Cel mai clar exemplu este Finlanda, apropo de alte state europene. Acolo 20% dintre angajați lucrează în continuare de acasă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.

0: 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și posibilitatea de a veni la serviciu însoțit de animalul de companie. Ce zici de ideea asta? Pentru că posibilitatea asta devine un criteriu tot mai important pentru angajați atunci când își aleg locul de muncă, dacă îți vine să crezi. Un studiu european recent citat de Euronews arată că românii sunt extrem de atrași de companiile cu politici de tip pet-friendly. În sensul ăsta, 65% dintre respondenții din România declară că ar fi dispuși să-și schimbe actualul job pentru a lucra într-o firmă care le permite să vină la birou cu animalul pe care îl au, pe care îl iubesc, pe care îl îndrăgesc, cu care și-ar dori să petreacă mai mult timp. E, și prin acest procent ridicat, România ocupă primul loc din Uniunea Europeană și se situează în top mondial, într-un fel de clasament mondial al interesului pentru locurile de muncă prietenoase cu animalele, alături de țări cum ar fi Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus, unde acest aspect contează mult mai puțin pentru angajați, se află țări ca Franța, Belgia și Spania. Iar în ceea ce privește angajatorii, Marea Britanie conduce clasamentul țărilor cu cele mai multe companii care permit prezența câinilor la birou. Adoptarea acestei măsuri este susținută de un număr tot mai mare de cercetări care arată că prezența patrupedelor la locul de muncă reduce stresul și are efecte pozitive asupra stării generale de bine a angajaților. Fain!
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzică.

0: dimineață în care în continuare ne gândim la bani, la salarii și pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău în comentarii. Dar să știi că deși scumpirile continuă să apese pe bugetele românilor, oamenii au început să se adapteze la acest context economic cumva. Un studiu recent arată că 91% dintre români sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, ceea ce înseamnă că 9 din 10 persoane simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Și în contextul ăsta, 8 din 10 oameni urmăresc reducerile cu mult mai multă atenție comparativ cu anii trecuți, ca să-și poată gestiona mai bine veniturile. Acum, cu toate că atenția la cheltuieli rămâne o prioritate, intențiile de cumpărare au început din nou să crească pentru anumite domenii. Așa că 35% dintre respondenți au declarat că intenționează să aloce bani pentru renovarea locuinței, 30% dintre ei iau în calcul schimbarea pieselor de mobilier din casă. Ce zici? În mod surprinzător, deși presiunea financiară e mare, starea de nervozitate a populației a scăzut. Doar 23% dintre oameni declară că se simt nervoși în continuare în prezent. Pe de altă parte, nesiguranța se reflectă puternic în relația cu statul. 61% dintre români afirmă că nu mai au încredere în autoritățile publice sau în clasa politică. Acum să vedem cum o trece și vara asta odată, după care, din toamnă, ceva tot s-a schimbat. Și o să vedem ce se întâmplă, de fapt, și cu încrederea asta, care poate și ea, din nou, cum să zic eu, poate pornește din nou. Sau stă unde e. Na, vom vedea.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Suntem pe final de întâlnire, o zi de luni pe care sper că am pornit-o destul de bine, cu analize, cu gânduri la bani și poate cu planuri de bine. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt. O zi excelentă îți urez în continuare cu colegii mei de la Radio Transilvania.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. O greșeală în dosarul de pensionare poate duce la amânarea plăților. Reprezentanții casei de pensii spun că o singură rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna cu lunile aprobarea pensiei. Întreaga sarcină de a aduna și pregăti actele necesare revine exclusiv persoanei care solicită pensionarea. De asemenea, declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități. Informațiile trecute în cerere reflectă situația reală a solicitantului la data depunerii și pot influența direct stabilirea dreptului la pensie. De asemenea, informațiile pot avea consecințe asupra datei de la care se acordă pensia și, în anumite situații, chiar asupra datei de la care aceasta este plătită efectiv. Instituția recomandă ca nicio rubrică aplicabilă să nu fie lăsată necompletată. Dacă la momentul depunerii lipsesc anumite documente, cererea este înregistrată doar pentru a informa solicitantul cu privire la ce mai trebuie prezentat. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 31 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe calea Dorobanți, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă, să analizăm cele mai importante știri ale zilei, cele mai importante informații ale momentului și sigur vă invit ca de obicei să propuneți și voi subiecte, teme de discuție aici pentru emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și foarte important, ne puteți lăsa mesajele pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu ei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, dincolo de actualitate, vreau să te întreb, vreau să te provoc de altfel cu un subiect și cu o întrebare care se referă, sigur că da, cumva la transport. Ce te-ar determina să renunți la confortul mașinii personale și să mergi prin oraș mai degrabă pe jos sau, sigur că da, cu mijloacele de transport în comun, dacă sunt distanțe destul de mari? Care ar fi argumentul sau care ar fi condiția care te-ar duce, să spun, mai aproape de mijloacele de transport în comun, care te-ar face să renunți la confortul mașinii personale? Asta, repet, prin prisma faptului că, sigur, fiecare are o agendă a zilei, fiecare are un anumit traseu, fiecare are un anumit itinerariu, anumite obligații familiale sau de serviciu și în foarte mare măsură, sigur, ești cumva constrâns să mergi cu mașina personală. Ce te-ar face, repet, să renunți la mașina personală și să circul cu altceva în oraș? Sunt foarte curios să văd părerile voastre pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.

0: date.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mai mergem puțin spre tehnologie, spre avansul tehnologic, pentru că o echipă de cercetători de la Universitatea Stanford și Arc Institute a folosit inteligența artificială pentru a crea în premieră virusuri complet noi, concepute pe baza unor modele genetice identificate de AI și nu prin copierea unor virusuri existente. Virusurile la rezultate au fost capabile să infecteze bacterii, demonstrând că sunt viabile, fără a prezenta risc pentru oameni, deoarece sunt derivate dintr-un virus care infectează exclusiv bacterii. Studiul, publicat în revista Science, este considerat un progres important pentru dezvoltarea de tratamente și vaccinuri, dar alimentează totodată temerile că inteligența artificială ar putea facilita în viitor crearea unor agenți patogeni periculoși în lipsa unor reglementări adecvate. Am mai spus că viața bate reglementarea în foarte multe situații și uite-te unde am ajuns, iată, cu acest avans tehnologic. Cred că aici ar trebui să existe și un cadru normativ cât se poate de precis, tocmai pentru a elimina riscurile, să folosim inteligența artificială constructiv și sigur că da, cu limitările necesare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Iemei din Clâșlarea de Transilvania, doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Potrivit INS, veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum, potrivit Digi24. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Torc.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rablauto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rablauto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le ia nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pe colegii lor. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediul. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, printre care și România, 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. Românii spun că au nevoie în medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manager să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ei, din Cluj, la Radio Transilvania, mașina personală înseamnă confort, pleci când vrei, ajungi aproape unde vrei, nu depinzi de program și mai ales nu stai în ploaie, frig sau caniculă în stația de autobuz, dar există și reversul medaliei, trafic, nervi, parcări, combustibil, taxe și timp pierdut. Așa că întrebarea de astăzi este simplă, ce te-ar determina să renunți la confortul mașinii personale și să mergi pe jos sau cu transportul public prin oraș? Așteptă comentariile voastre, suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu mai din Cluj, la Radio Transilvania, un prim mesaj pe care mi-l lasă Marcel pe această temă. Ce te-ar convinge să lași confortul mașinii personale pentru transportul public? Marcel îmi spune așa: eu aș lăsa mașina acasă dacă știi că ajung mai repede cu autobuzul. Dacă fac 35 de minute cu mașina și 25 cu transportul public, nici nu mai stau pe gânduri. Marcel, îți mulțumesc pentru mesaj. Cred că aici este cheia. Nu trebuie neapărat să iubești autobuzul, trebuie să fie doar mai eficient decât mașina. Și poate că oamenii nu trebuie convinși că transportul public este mai verde, trebuie convinși că este mai rapid și mai comod. Și acum am și o veste pentru tine, cel puțin pe zona centrală, asta am sesizat-o eu. Reușești să ajungi dintr-o destinație în alta mult mai repede decât cu mașina personală. Uite, de pildă, că ai benzile dedicate aici în Cluj-Napoca, mă gândeam de pildă doar la Bulevardul Nicolae Titulescu. Mi-aduc aminte când stăteam diminețile bară la bară în mașină, în vreme ce inclusiv pietonii înaintau mai repede decât mașinile pe care carosabil, în vreme ce sigur că da, dacă erai în transportul public, mergeai liniștit pentru că nu aveai aglomerația asta. Mulțumesc de mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Noua lege a salarizării vine cu o valoare de referință mai mică, 4.000 de lei. Peste 2.300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și o rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna pensia cu lunile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2.339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului, cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. O greșeală în dosarul de pensionare poate duce la amânarea plăților. Reprezentanții casei de pensii spun că o singură rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna cu lunile aprobarea pensiei. Întreaga sarcină de a aduna și pregăti actele necesare îi revine exclusiv persoanei care solicită pensionarea. De asemenea, declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități. Informațiile trecute în cerere reflectă situația reală a solicitantului la data depunerii și pot influența direct stabilirea dreptului la pensie. De asemenea, informațiile pot avea consecințe asupra datei de la care se acordă pensia și, în anumite situații, chiar asupra datei de la care aceasta este plătită efectiv. Instituția recomandă ca nicio rubrică aplicabilă să nu fie lăsată necompletată. Dacă la momentul depunerii lipsesc anumite documente, cererea este înregistrată doar pentru a informa solicitantul cu privire la ce mai trebuie prezentat. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, am un mesaj de la Andreea care îmi spune ce m-ar determina așteptarea. Dacă știu că vine autobusul peste 5 minute e una, dacă nu știu dacă vine peste 5, 15 sau 25 de minute, prefer mașina. Andreea, absolut de acord și eu sunt în aceeași logică. Frecvența, ciclicitatea cu care se deplasează aceste mijloace de transport în comun, pentru că până la urmă aici intervine predictibilitatea. Nu vrem neapărat autobuzul la ușa casei, vrem să știm când vine și cât facem până la destinație. Uite, de pildă, știam precis, mi-aduc aminte că m-am dus în diverse orașe ale Europei, dar Barcelona și Milano mi-au rămas în memorie ca având o frecvență foarte bună a mijloacelor de transport în comun, adică așteptai foarte puțin, erau, nu știu, o distanță de 2-3 minute între mașinile care circulau și puteai, sigur că da, să-ți faci un grafic, o agendă foarte clară a zilei. Mulțumesc pentru mesaj, Andreea, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj. Îmi scrie Petre un mesaj apropo de ce l-ar determina să renunțe la confortul mașinii personale și îmi scrie în felul următor: eu aș merge mai mult pe jos dacă trotuarele ar fi mai bune. Uneori faci slalom printre mașini parcate, stâlpi, gropi și trotinete. Vorbiți mai des despre trotinete. Petre, îți mulțumesc tare mult. Așa cum probabil că ai sesizat, chiar am mai vorbit despre trotinete și despre maniera în care se conduce. Chiar am avut emisiuni dedicate manierei în care se conduce în Cluj și trotinetele au avut, ca să spun așa, observație specială, dar îți mulțumesc, iată că ai sesizat și tu acest aspect. În egală măsură, apropo de ce scriai mai devreme în mesaj, e foarte bună observația. Ca să încurajezi mersul pe jos, trebuie să faci mersul pe jos plăcut și sigur. Sunt, de pildă, foarte multe trotuare care au devenit loc de parcare. Bulevardul Titulescu e un exemplu, de pildă, sau sunt și alte locuri în Cluj, e ce-mi vine mie în minte. Așa că, nu știu, chiar aș prelungi, de pildă, prin ceea ce tu, Petre, ai lăsat aici ca și mesaj, cât de mult contează trotuarul, iluminatul, de ce nu trecerile de pietoni și spațiile verzi în decizia de a merge pe jos. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de elevi. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. O greșeală în dosarul de pensionare poate duce la amânarea plăților. Reprezentanții casei de pensii spun că o singură rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna cu lunile aprobarea pensiei. Întreaga sarcină de a aduna și pregăti actele necesare îi revine exclusiv persoanei care solicită pensionarea. De asemenea, declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități. Informațiile trecute în cerere reflectă situația reală a solicitantului la data depunerii și pot influența direct stabilirea dreptului la pensie. De asemenea, informațiile pot avea consecințe asupra datei de la care se acordă pensia și, în anumite situații, chiar asupra datei de la care aceasta este plătită efectiv. Instituția recomandă ca nicio rubrică aplicabilă să nu fie lăsată necompletată. Dacă la momentul depunerii lipsesc anumite documente, cererea este înregistrată doar pentru a informa solicitantul cu privire la ce mai trebuie prezentat. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio
4: Radio Transilvania.

0: 10:11, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și întrebarea acestei zile, un subiect pe care l-am mai abordat, dar îmi place să revin la el pentru că ține în definitiv de confortul pe care îl avem în fiecare zi aici la Cluj. Ce te-ar face sau ce te-ar determina să renunți la confortul mașinii personale? Și sigur că da, să o iei așa frumușel la pas prin oraș sau de ce nu să folosești mijloacele de transport alternativ, de transport în comun. În egală măsură am vrut să împărtășesc cu voi un gând pe care l-am trăit la final de săptămână. Zilele Culturii Maghiare, care la fel ca în fiecare an vin cu doza de energie, de efervescență pe care o aduce Clujului. Pentru mine, alături de TIFF, este cel mai frumos festival sau eveniment care se întâmplă pe parcursul anului aici la Cluj sau pe parcursul verii foarte multă lume și așa o aromă de asta distinsă, o aromă de urbanitate reală și sigur că da, și impresia asta cumva, hai să spunem, centrală europeană prin prisma faptului că n-am întâlnit doar români sau maghiari, am întâlnit foarte mulți turiști străini care erau în Cluj pe perioada acestor zile și era așa un vibe foarte, foarte european și mi-a plăcut mult acest lucru și am ținut, la fel cum fac de fiecare dată, să împărtășesc cu voi acest gând. Rămânem aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.

10:20 de minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și chiar mă gândeam de pildă la faptul că e așa o liniște prin oraș, era cel puțin de dimineață, semn că încă lumea e în vacanță și probabil că lumea încă se mai gândește poate că la vacanță și la viitoare destinații, câtă vreme eu am remarcat lucrul ăsta, polul de căldură și polul de, hai să spunem, vacanță se cam mută din perioada centrală a verii și mă refer aici mai cu seamă din sfârșit de iunie, iulie, înspre sfârșit de august, început de septembrie. Adică eu mă aștept ca și debutul lunii septembrie, primele două săptămâni, să fie la fel de relaxate și la fel de liniștite, probabil cu ceva mai multă agitație prin prisma faptului că se apropie începutul școlii. Dar am văzut și pe realitatea meteo, m-am uitat așa care e perspectiva pentru săptămâna asta și vin niște zile cu ploi, se mai temperează căldura pe care am avut-o în ultima perioadă. Cei drept, am avut o vară cu adevărat caniculară și un august a fost și în iulie, de altfel o astfel de perioadă și în iunie, dar august așa aproape integral a fost o lună cât se poate de călduroasă, cu adevărat o lună de vară. Dar mai scad temperaturile cu maxime de undeva la 25 de grade, cu ploi. Se anunță ușor-ușor toamna, deși, repet, nu cred că vine chiar atât de repede, nu cred că vine în septembrie, vine undeva în a doua jumătate a lunii septembrie, nu chiar la început, și oricum mai avem până acolo. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mei din Cluj, la Radio Transilvania, vă propun să mergem puțin și la istoria zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe data de 24 august, astfel în 79 are loc erupția Vezuviului. Orașele Pompei, Herculaneum și Stabie sunt acoperite de lavă, moare și enciclopedistul C. Plinius Secundus, autorul istoriei naturale. În 394, pe 24 august, este scrisă inscripția lui Esmet Akum, cea mai recentă inscripție cunoscută în hieroglife egiptene. În anul 410, pe 24 august, vizigoții conduși de Alaric ocupă Roma, jefuind-o în 3 zile. În 1572, pe 24 august, are loc Noaptea Sfântului Bartolomeu, masacrarea hughenoților la Paris, declanșarea celui de-al patrulea război civil în Franța, 1572-1573. În 1912, pe 24 august, Alaska devine teritoriu al Statelor Unite. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, mergem puțin și la administrația publică, la administrația locală. Lucrările pentru noul pod Garibaldi au început, anunțul l-a făcut viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. În această etapă pregătim relocarea utilităților, rețelele magistrale de apă și gază, precum și rețelele electrice, traversează Someșul pe structura podului actual și trebuie mutate înainte ca acesta să poată fi demolat. În Albia Someșului se finalizează ultimii micropiloți pentru fundația Estacadei Provizorii, care va susține aceste rețele. În paralel continuă lucrările de lărgire a străzii uzinei electrice de la 3 la 4 benzi. După relocarea utilităților, vom trece la demolarea podului actual și la construirea celui nou. Noul pod Garibaldi va avea 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete și trotuare. Podul provizoriu este deja deschis, astfel încât legătura cu cartierul Grigorescu să rămână funcțională pentru pe întreaga durată a lucrărilor. Este anunțul administrației locale, anunțul viceprimarului Dan Tarcea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
6: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
5: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le ia nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pe colegii lor. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediu. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, printre care și România, 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. Românii spun că au nevoie în medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manager să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observator. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Eu e din Cluj la Radio Transilvania. Nu uitați de întrebarea acestei zile. Ce te-ar determina să renunți la confortul mașinii? Și chiar mă gândeam, de pildă, dacă am face un exercițiu de imaginație. Dacă mâine Clujul ar avea un transport public foarte rapid, foarte frecvent, curat, punctual, dar pentru mașinile personale parcarea în centru ar deveni foarte scumpă, ați lăsa mașina acasă? Sau, în continuare, confortul mașinii este ceva la care nu vrem să renunțăm, indiferent cât de bun ar deveni transportul public, pentru că e și ăsta un element important al discuției noastre și până la urmă al comportamentului pe care îl avem în Cluj. Și nu doar în Cluj, ci în general în activitatea noastră de zi cu zi în care folosim mașina personală. Sigur, dacă ar fi acest scenariu, repet, pentru că nu există la momentul de față. Aștept așadar comentariile și mesajele voastre. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Miruna ne lasă un mesaj în care, sigur că da, spune în ce condiții ar renunța la mașina personală. Zice, când sunt singură pot merge cu autobuzul, dar dacă am copilul, ghiozdanul, cumpărăturile și trebuie să ajung în trei locuri, mașina este mult mai comodă. Miruna, îți mulțumesc de mesaj, absolut corect, adică absolut legitim. E o nuanță foarte importantă. Nu există o singură soluție pentru toată lumea. Și acum, sigur, trebuie să ținem cont și de aspectele pe care tu le-ai invocat. E mai complicat când ai mai multe lucruri de realizat. Poate că orașul viitor nu este unul în care nimeni nu mai are mașină, ci unul în care nu ai nevoie de mașină pentru fiecare drum. Probabil că așa ar trebui gândit și structurat. Miruna, încă o dată îți mulțumesc pentru mesaj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, o știre din economie. România a înregistrat în ultimii 5 ani una dintre cele mai rapide creșteri ale numărului de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari, de 93% ajungând la 749 de rezidenți ultrabogați. Potrivit unei analize de specialitate, numărul acestora este estimat să crească cu încă 50% până în 2031, la aproximativ 1120 de persoane. La nivel european, ritmul de creștere al României este depășit doar de Polonia, unde numărul milionarilor s-a dublat în perioada 2021-2026 și este comparabil cu cel al Turciei. La nivel global, doar Qatar a înregistrat o creștere de peste 100% în ultimii 5 ani. Pentru perioada 2026-2031, România este prognozată să se numere printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a populației ultrabogate, alături de Polonia, Suedia și Grecia, evoluție care ar plasa țara pe locul 8 la nivel mondial, potrivit Ziarul Financiar. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pașaportul românesc ocupă cea mai bună poziție din istorie. Românii pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize. Potrivit celui mai recent ediție a Henley Passport Index, pașaportul românesc ocupă locul 11 în lume în ceea ce privește libertatea de călătorie, situându-se cu o poziție după pașaportul Statelor Unite și pe același loc cu Bulgaria, potrivit Profit.ro, citat de Cronica. Absolut important un astfel de clasament. Avem, iată, această libertate teribilă de a ajunge în 178 de destinații pe baza pașaportului românesc pe care îl avem. Asta arată faptul că suntem partea unei lumi foarte conectate, că suntem partea Uniunii Europene, că suntem partea blocului Alianței Atlanticului de Nord. Merită, repet, remarcat un astfel de moment cum România n-a mai cunoscut. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INS. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ethera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotar. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și au între 2 și 5 ani experiență. Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru. Iar domeniile care atrag aplicări sunt Horeca, transport, logistică, retail, servicii, construcții și naval-aeronautic. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiu a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzeii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observator. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: De Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Eu ei din Cluj, la Radio Transilvania. Mașina personală înseamnă confort. Pleci când vrei, ajungi aproape unde vrei, nu depinzi de program și mai ales nu stai în ploaie, frig sau caniculă în stația de autobuz. Dar există și reversul medaliei: trafic, nervi, parcări, combustibil, taxe și timp pierdut. Așa că întrebarea de astăzi este simplă: ce te-ar determina să renunți la confortul mașinii personale și să mergi pe jos sau cu transportul public prin oraș? Așteptă comentariile voastre, suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Ia mai din Cluj la Radio Transilvania, mergem puțin și la administrația publică, la administrația locală. Lucrările pentru noul pod Garibaldi au început, anunțul l-a făcut viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. În această etapă pregătim relocarea utilităților, rețelele magistrale de apă și gaz, precum și rețelele electrice, traversează Someșul pe structura podului actual și trebuie mutate înainte ca acesta să poată fi demolat. În Albia Someșului se finalizează ultimii micropiloți pentru fundația estacadei provizorii, care va susține aceste rețele. În paralel, continuă lucrările de lărgire a străzii uzinei electrice de la 3 la 4 benzi. După relocarea utilităților, vom trece la demolarea podului actual și la construirea celui nou. Noul pod Garibaldi va avea 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete și trotuare. Podul provizoriu este deja deschis, astfel încât legătura cu cartierul Grigorescu să rămână funcțională pentru pe întreaga durată a lucrărilor. Este anunțul administrației locale, anunțul viceprimarului Dan Tarcea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, vă propun să mergem puțin și la istoria zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe data de 24 august, astfel în 79 are loc erupția Vezuviului. Orașele Pompei, Herculaneum și Stabie sunt acoperite de lavă, moare și enciclopedistul C. Plinius Secundus, autorul istoriei naturale. În 394, pe 24 august, este scrisă inscripția lui Esmet Akom, cea mai recentă inscripție cunoscută în hieroglife egiptene. În anul 410, pe 24 august, vizigoții conduși de Alaric ocupă Roma, jefuind-o în 3 zile. În 1572, pe 24 august, are loc Noaptea Sfântului Bartolomeu, masacrarea hughenoților la Paris, declanșarea celui de-al patrulea război civil în Franța, 1572-1573. În 1912, pe 24 august, Alaska devine teritoriu al Statelor Unite. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj! Te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medii nete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INSE. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ether nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ce-i-o?

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului, cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INS. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ether nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul RAB Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie 16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Runaway de la Pink, vine și Mica cu Relax pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale!
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: As long as you love me de la Backstreet Boys și Where is my husband de la Ray sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Morbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva înspre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Agerpres. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină Ungaria încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Beginning am ascultat Dramatcon pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Need Your Love de la Republic și Casanova de la Ultimate Chaos. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu New Day Has Come de la Celine Dion. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RAB la Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar de luat aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: actualitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Hello, 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Green Cloud de la Lighthouse Family și Don't Funk With My Heart de la The Black Eyed Peas sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: s-a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Dracul am ascultat de la Tame Impala pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, I Wanna Dance With Somebody de la Callum Scott și Whitney Houston și Can't Find The Moonlight de la Liam Rimes v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Run It de la Jelly Roll, Vin și Beyoncé Knowles cu Jay-Z cu Crazy in Love pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Primele date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub. Și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2000.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușești.

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Dancing into the Light de la Phil Collins și Jamaican de la Hyuga și Salto sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși și stârnește couri chiar și în presa internațională.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Mulțumim, ascultat Drumul 5 pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun, până în fix de 18, Dive Into Me de la Loc și Kaylid și Beautiful Girl de la In Excess. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine!

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INSE. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Etera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident concert, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Family Affair de la Benji Blige. Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de 18. Vedem plic chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așa.

Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, ha!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În satul mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Learning to Fly de la Tom Petty și The Heartbreakers și Mercy de la Duffy sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first now.

0: se pare că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele reies dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Turn the lights off, am ascultat de la Juste, Jack Style și John pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Band-Aids de la Katy Perry și Turn of Flame de la Tommy Kitten v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sopco sunt eu, până mâine la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat, pa, pa!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INS. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ethera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INSE. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ethera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Robla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Something.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Let's go.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.